Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 4 tháng 8, có một số tin chính như sau. Tròn một tuần sau động đất ở Kumamoto, bão Dolphin ảnh hưởng quần đảo Ogasawara. Sau đây là phần tin chi tiết. Tròn một tuần đã trôi qua kể từ khi xảy ra trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto của Nhật Bản, gây ra nhiều thương vong và khiến hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Trận động đất có độ lớn M7.1 xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Tại thành phố Uki và thị trấn Hikawa, động đất có chấn độ 7 là mức cao nhất trên thang đo từ 0 tới 7 của Nhật Bản. Thành phố Yasushiro và một số địa phương khác ghi nhận rung chấn cấp 6+. Trong số đó có thị trấn Kashima, nơi xảy ra vụ nổ tại trung tâm thương mại Ion Mall Kumamoto sau trận động đất. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng hôm thứ Ba, tỉnh Kumamoto đã xác nhận 38 người thiệt mạng, trong đó có một trường hợp vẫn đang được điều tra xem có liên quan đến thảm họa hay không. Tính đến 2 giờ chiều hôm thứ Ba, hơn 7.600 người đang phải ở tại 146 điểm sơ tán trong tỉnh. Hơn 13.300 ngôi nhà bị hư hại, trong số đó có khoảng 700 căn bị sập hoàn toàn. Hơn 44.000 hộ gia đình vẫn đang bị cúp nước. Người dân trong khu vực cũng đang phải hứng chịu nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ hôm thứ Hai đã tăng cao kỷ lục vượt 40 độ C. Hôm thứ Ba, nhiệt độ ban ngày lên tới 37 độ C ở thành phố Amakusa, 36,8 độ C ở các thành phố Kumamoto và Kikuchi. Người dân được khuyến cáo thực hiện mọi biện pháp có thể để phòng ngừa sốc nhiệt, chẳng hạn như ở nơi mát mẻ và tránh dọn dẹp ngoài trời vào thời điểm nắng nóng. Hoạt động địa chấn tại khu vực vẫn ở mức cao. Kể từ thời điểm xảy ra trận động đất tuần trước cho đến 10 giờ sáng hôm thứ Ba, đã ghi nhận 390 rung chấn có thể cảm nhận được. Trận động đất có độ lớn M7.1 được cho là có liên quan đến sự dịch chuyển một phần của phay đứt gãy Hinagu. Giáo sư Yagi Yuji thuộc Đại học Tsukuba khuyến cáo, người dân tiếp tục cảnh giác. Chuyên gia địa chấn học này lưu ý, vẫn còn các đứt gãy đang hoạt động, chưa bị dịch chuyển trong trận động đất lần này. Ông Yagi cho biết, xác suất xảy ra một trận động đất khác sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, hoàn toàn có khả năng các đứt gãy đang hoạt động ở khu vực lân cận lại gây ra một trận động đất lớn. Ông nhấn mạnh, việc chuẩn bị ứng phó với thảm họa, chẳng hạn như gia cố khả năng chống động đất của các tòa nhà là điều hết sức quan trọng.
1: Hôm thứ Ba, cơn bão mạnh Dolphin đang di chuyển về phía Tây và gây ảnh hưởng tại một số khu vực thuộc quần đảo Ogasawara của Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản phân loại Dolphin là bão lớn và rất mạnh. Giới chức kêu gọi người dân trên đảo hết sức thận trọng trước sóng cao và gió giật, đồng thời hạn chế ra ngoài cho đến thứ Tư. Tại đảo Chichijima, vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng, ghi nhận tốc độ gió giật tối đa lên tới 120 km/h. Cơ quan khí tượng cho biết, tại Ogasawara tiếp tục có biển động cho đến thứ Tư, với sóng cao khoảng 11 mét trong thứ Ba và khoảng 9 mét vào thứ Tư. Cơ quan dự báo gió mạnh trong thứ Ba đủ sức cuốn văng đồ vật hoặc làm lật xe tải. Tốc độ gió có thể lên tới 108 km/h, gió giật tối đa 162 km/h. Dự báo bão Dolphin sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây cùng gió mạnh và tiến gần khu vực Okinawa và Amami. Biển động dữ dội có thể xuất hiện tại Okinawa từ thứ Tư và tại Amami vào thứ Năm. Gió rất mạnh có thể ảnh hưởng đến Okinawa và Amami từ thứ Năm cho đến khoảng Chủ nhật. Giới chức kêu gọi người dân chú ý sóng cao và gió giật, đồng thời cập nhật thông tin mới nhất và chuẩn bị ứng phó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiến hành cải tổ chính phủ và thay thế các thành viên chủ chốt trong nội các. Hôm thứ Hai, ông cho biết đã quyết định chọn trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Kyiv là ông Rustem Umerov làm người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại. Động thái này được xem là nhằm tăng cường hợp tác với các đồng minh phương Tây về công nghệ thiết bị bay không người lái, cũng như gia tăng sức ép đối với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết ông Umerov sẽ điều phối hoạt động hợp tác này. Ông Umerov từng giữ chức thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine. Ông đã

Theo thông tin chính quyền công bố, trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Myanmar, ông Agno Derbeck, đã đến thăm bà Aung San Suu Kyi tại thủ đô Naypyidaw vào sáng thứ Hai. Các hình ảnh được đăng kèm cho thấy cảnh hai người bắt tay. Một ảnh khác ghi lại khoảnh khắc bà cắt bánh sinh nhật, dường như kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 vào tháng 6. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết cuộc gặp được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn và quy trình thăm người bị tước quyền tự do. Tổ chức này nói hai bên đã có thời gian trao đổi riêng. Bà Aung San Suu Kyi bị giam giữ kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Trong phiên tòa dưới sự kiểm soát của quân đội, bà bị kết án tham nhũng cùng nhiều tội danh khác. Hồi tháng 4, chính quyền do quân đội hậu thuẫn thông báo rằng bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển sang quản thúc tại một nơi cư trú theo chỉ định. Tuy nhiên, chính quyền không công bố cụ thể bà ở đâu, trong khi vẫn có lo ngại về sức khỏe cũng như điều kiện sinh hoạt của bà.

0: Tiếp theo là mục thông tin an toàn trong cuộc sống. Tiếp theo loạt bài về tin giả lan truyền trên mạng xã hội. Hôm nay chúng tôi xin nói về tin giả liên quan đến việc núi Phú Sĩ phun trào. Ngày 26 tháng 6 tại tỉnh Yamanashi xảy ra động đất chấn độ 6 trừ trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Vì tâm chấn nằm ở khu vực ngũ hồ Phú Sĩ gần chân núi, ngay sau khi động đất xảy ra, trên mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện các bài vô căn cứ gắn trận động đất với khả năng ngọn núi phun trào. Ngoài ra cũng có tin giả cho rằng đây là động đất nhân tạo. Nhiều bài khác còn nêu tên các khu vực cụ thể và dự đoán là sẽ có những trận động đất lớn hơn khiến người dân hoang mang. Một số bài lan truyền rất rộng chỉ trong thời gian ngắn sau động đất. Bên cạnh đó còn xuất hiện thông tin không có cơ sở khoa học cho rằng trận động đất đã được dự đoán chính xác từ trước. Theo chuyên gia am hiểu hoạt động địa chấn quanh tỉnh Yamanashi và hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ, sau trận động đất này không ghi nhận thay đổi đặc biệt nào trong dữ liệu quan trắc núi Phú Sĩ. Ông Yoshimoto Mitsuhiro là trưởng phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Núi Phú Sĩ thuộc chính quyền tỉnh Yamanashi. Ông cho biết trận động đất này không được xem là có liên quan đến hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ. Ông nói thêm rằng gần như không có khả năng núi Phú Sĩ phun trào ngay lập tức. Ông kêu gọi người dân kiểm tra thông tin chính thức từ các cơ quan công như là cơ quan khí tượng Nhật Bản để nắm bắt được những thay đổi trong hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 2 tháng 8 tại đền Ise-jingu ở tỉnh Mie, công chúa Aiko của Nhật Bản đã tham gia nghi lễ truyền thống vận chuyển những khúc gỗ sẽ được sử dụng để làm mới các điện thờ. Đền Ise-jingu thờ nữ thần mặt trời, tương truyền là tổ tiên của hoàng gia Nhật Bản. Cứ 20 năm một lần, đền lại được dựng mới hoàn toàn. Lần tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2033. Mời các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 5 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Người dân Kumamoto cần cảnh giác động đất mạnh thêm một tuần nữa. Cư dân nước ngoài bị ảnh hưởng bởi động đất ở Kumamoto. Bão Dolphin dự báo sẽ tiếp cận Okinawa và Amami. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, trong khoảng một tuần tới vẫn có khả năng xảy ra các trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto, nơi vừa hứng chịu trận động đất lớn. Trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7, ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo của Nhật Bản tại thành phố Yuki và thị trấn Hikawa, gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều nơi. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tần suất động đất đang giảm dần, nhưng hoạt động địa chấn vẫn ở mức cao. Cơ quan này cho biết khả năng xuất hiện các trận động đất có chấn độ từ 5 cộng trở lên hiện cao gấp khoảng 80 lần so với trước khi xảy ra trận động đất lớn tuần trước. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với các dư chấn ở mức này trong khoảng một tuần nữa. Trong khi đó, nhiệt độ tại tỉnh Kumamoto tiếp tục tăng cao vào thứ Tư. Cơ quan khí tượng cũng kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt. Những người đang tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai được khuyến cáo nghỉ ngơi đầy đủ và chủ động ứng phó với thời tiết nắng nóng. Từ thứ Năm trở đi, tỉnh Kumamoto có thể hứng chịu ảnh hưởng của mưa, gió mạnh và sóng cao do bão Dolphin. Người dân được khuyến cáo theo dõi các thông tin dự báo mới nhất.
0: Trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh Kumamoto tuần trước đã làm đảo lộn cuộc sống của cư dân nước ngoài, trong đó có cả công dân Việt Nam. Một người Việt Nam đã thiệt mạng trong trận động đất, đó là anh Trần Văn Sơn, 24 tuổi. Anh đến Nhật Bản vào tháng 1 năm nay và làm việc tại một nhà máy vận hành máy móc hạng nặng để chu cấp cho vợ và con trai 7 tháng tuổi ở Việt Nam. Sơn đến Nhật theo chương trình thực tập kỹ năng của Nhật Bản. Anh thiệt mạng do chiếc rầm thép từ trần nhà máy rơi xuống. Thánh lễ an táng cho anh Sơn đã được tổ chức tại thành phố Kumamoto vào thứ Bảy tuần trước. Trong số những người tham dự có anh trai là Trần Văn Thiên. Anh Thiên nói rằng thật là buồn vì Sơn sẽ không còn được nhìn thấy con trai mình lớn lên nữa. Trong khi đó, cư dân ở thành phố Yatsushiro, trong đó có cả một số người Việt Nam đã cứu sống một phụ nữ lớn tuổi. Trong số những người đó có anh Lê Huy Tuấn. Anh là một trong những người đã chạy ngay tới giúp đỡ cụ bà bị mắc kẹt bên trong nhà. Tuấn sống gần đó và biết bà cụ. Anh nói bà cụ lúc nào cũng thân thiện hỏi han anh. Tuấn nói trong động đất ai cũng rất sợ hãi, nhưng anh rất vui vì đã cứu được bà. Những người cứu hộ đã gọi xe cứu thương nhưng không gọi được, nên một nam giới hàng xóm đã lái xe đưa cụ bà đến bệnh viện. Người này cho biết ông rất vui khi đưa được bà cụ tới bệnh viện và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu không có mấy thanh niên Việt Nam ở đó.
1: Trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào tuần trước đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp và thủy sản của địa phương. Một doanh nghiệp nuôi cá hồi tại thành phố Yatsushiro đã mất khoảng 200.000 con cá trong tổng số 300.000 con đang nuôi. Công ty bắt đầu nuôi cá hồi trên cạn từ 10 năm trước. Trận động đất khiến mất điện, làm gián đoạn việc cung cấp oxy cho các bể nuôi. Rung lắc mạnh cũng khiến nhiều con cá bị văng ra khỏi bể. Ngoài ra, nước rò rỉ gây chập điện khiến gần 70% trong tổng số 150 bể nuôi của họ gặp sự cố. Công ty cho biết tổng thiệt hại bao gồm số cá chết và hư hỏng cơ sở vật chất lên tới hơn 760.000 đô la Mỹ. Họ dự định sẽ tiếp tục nuôi cá hồi trên cạn, nhưng cho biết sẽ mất ít nhất 3 tháng để sửa chữa cơ sở bị hư hại. Thành phố Yatsushiro cũng nổi tiếng với sản phẩm cà chua. Khoảng 360 trang trại tại thành phố Yatsushiro và thị trấn Hikawa bên cạnh đang trồng giống cà chua mang thương hiệu Hachibe. Ông Tsuruyama Eiji, một nông dân trồng cà chua cho biết, nước ngầm tràn vào nhà kính khiến ông chưa thể lên luống để trồng cây giống. Ông đang bận bơm nước ra khỏi nhà kính để kịp gieo trồng vào giữa tháng 8. Theo Hợp tác xã Nông nghiệp ở Yatsushiro, nhiều nông dân khác cũng cho biết gặp tình trạng tương tự. Hiện có nhiều lo ngại về tác động của trận động đất đối với vụ thu hoạch cà chua năm nay.
0: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết dự báo bão Dolphin sẽ tiếp cận các khu vực Okinawa và Amami ở miền nam Nhật Bản. Dự báo cơn bão sẽ di chuyển về phía tây, gây ra biển động ở khu vực Okinawa vào thứ tư và khu vực Amami vào thứ năm. Giới chức thời tiết đang kêu gọi người dân hãy cảnh giác với sóng cao, gió mạnh ở Okinawa và Amami cho đến hết Chủ nhật và sóng cao ở phía nam Kyushu và vùng Shikoku.
1: Đài NHK được biết Mitsubishi Heavy Industries đang đẩy mạnh phát triển lò phản ứng hạt nhân mô đun cỡ nhỏ thế hệ mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân. Đây là nỗ lực quy mô lớn đầu tiên của khu vực tư nhân tại Nhật Bản nhằm triển khai lò phản ứng hạt nhân mô đun cỡ nhỏ thế hệ mới. Loại lò phản ứng nhỏ gọn này được cho là có ưu thế về độ an toàn cũng như chi phí xây dựng và lắp đặt. Theo các nguồn tin, Mitsubishi Heavy Industries sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trong quá trình phát triển. Công ty cũng có kế hoạch áp dụng các biện pháp ứng phó động đất và sóng thần. Theo kế hoạch năng lượng cơ bản được nội các Nhật Bản thông qua vào năm ngoái, giới chức chính phủ đã đưa ra mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân vào chính sách năng lượng quốc gia.
0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, những thông tin thiếu căn cứ và tin đồn ác ý gây hoang mang thường lan đi rất nhanh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về việc lừa đảo mới xuất hiện nhắm vào nhân viên công ty Nhật Bản. Đây là dạng lừa đảo được gọi là lừa đảo CEO giả. Theo đó, những kẻ lừa đảo mạo danh giám đốc công ty gửi email giả đến lừa đảo tiền của các doanh nghiệp. Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ khoảng cuối năm ngoái. Những kẻ lừa đảo sử dụng một phương pháp như sau. Một nhân viên công ty nhận được email dường như là từ giám đốc với nội dung: do nhu cầu kinh doanh, tôi đề nghị thành lập một nhóm liên lạc mới trên ứng dụng LINE. Khi nhân viên đó lập ra nhóm, kẻ lừa đảo đóng giả làm giám đốc hướng dẫn người đó chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng được chỉ định, nói rằng đây là số tiền cần thiết cho dự án. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết tổng thiệt hại từ những vụ lừa đảo như vậy trong tháng 1 và tháng 2 năm nay đã lên tới hơn 2 tỷ yên. Một số chuyên gia chỉ ra rằng hình thức lừa đảo này lợi dụng hệ thống phân cấp nơi làm việc cũng như việc nhân viên ngại hỏi lại cấp trên, những đặc điểm có thể thấy ở một số công ty Nhật Bản. Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo này, chúng ta nên có các biện pháp phòng ngừa như sau. Thiết lập các quy tắc nội bộ khi chuyển tiền. Yêu cầu sự chấp thuận của nhiều nhân viên đối với việc giao dịch, ngay cả khi được giám đốc yêu cầu. Xác minh trực tiếp với giám đốc qua điện thoại hoặc các phương tiện khác nếu thấy dường như có điều gì bất thường. Việc tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích giao tiếp cởi mở sẽ giúp ngăn chặn lừa đảo.

Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm thứ Hai, lễ hội Akita Kanto đã khai mạc tại thành phố Akita, tỉnh Akita. Đây là lễ hội truyền thống với điểm nhấn là dàn đèn lồng bằng giấy treo trên chiếc xào tre dài được gọi là Kanto. Dự kiến có 273 dàn đèn lồng sẽ được trình diễn trong suốt 4 ngày lễ hội kéo dài đến hết thứ Năm. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 5 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Người dân Kumamoto cần cảnh giác động đất mạnh thêm một tuần nữa. Cư dân nước ngoài bị ảnh hưởng bởi động đất ở Kumamoto. Bão Dolphin dự báo sẽ tiếp cận Okinawa và Amami. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo trong khoảng một tuần tới vẫn có khả năng xảy ra các trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto, nơi vừa hứng chịu trận động đất lớn. Trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7, ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo của Nhật Bản tại thành phố Yuki và thị trấn Hikawa, gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều nơi. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tần suất động đất đang giảm dần, nhưng hoạt động địa chấn vẫn ở mức cao. Cơ quan này cho biết khả năng xuất hiện các trận động đất có chấn độ từ 5 cộng trở lên hiện cao gấp khoảng 80 lần so với trước khi xảy ra trận động đất lớn tuần trước. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với các dư chấn ở mức này trong khoảng một tuần nữa. Trong khi đó, nhiệt độ tại tỉnh Kumamoto tiếp tục tăng cao vào thứ Tư. Cơ quan khí tượng cũng kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt. Những người đang tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai được khuyến cáo nghỉ ngơi đầy đủ và chủ động ứng phó với thời tiết nắng nóng. Từ thứ Năm trở đi, tỉnh Kumamoto có thể hứng chịu ảnh hưởng của mưa, gió mạnh và sóng cao do bão Dolphin. Người dân được khuyến cáo theo dõi các thông tin dự báo mới nhất.
0: Trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh Kumamoto tuần trước đã làm đảo lộn cuộc sống của cư dân nước ngoài, trong đó có cả công dân Việt Nam. Một người Việt Nam đã thiệt mạng trong trận động đất, đó là anh Trần Văn Sơn, 24 tuổi. Anh đến Nhật Bản vào tháng 1 năm nay và làm việc tại một nhà máy vận hành máy móc hạng nặng để chu cấp cho vợ và con trai 7 tháng tuổi ở Việt Nam. Sơn đến Nhật theo chương trình thực tập kỹ năng của Nhật Bản. Anh thiệt mạng do chiếc rầm thép từ trần nhà máy rơi xuống. Thánh lễ an táng cho anh Sơn đã được tổ chức tại thành phố Kumamoto vào thứ Bảy tuần trước. Trong số những người tham dự có anh trai là Trần Văn Thiên. Anh Thiên nói rằng thật là buồn vì Sơn sẽ không còn được nhìn thấy con trai mình lớn lên nữa. Trong khi đó, cư dân ở thành phố Yatsushiro, trong đó có cả một số người Việt Nam đã cứu sống một phụ nữ lớn tuổi. Trong số những người đó có anh Lê Huy Tuấn. Anh là một trong những người đã chạy ngay tới giúp đỡ cụ bà bị mắc kẹt bên trong nhà. Tuấn sống gần đó và biết bà cụ. Anh nói bà cụ lúc nào cũng thân thiện hỏi han anh. Tuấn nói trong động đất ai cũng rất sợ hãi, nhưng anh rất vui vì đã cứu được bà. Những người cứu hộ đã gọi xe cứu thương nhưng không gọi được, nên một nam giới hàng xóm đã lái xe đưa cụ bà đến bệnh viện. Người này cho biết ông rất vui khi đưa được bà cụ tới bệnh viện và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu không có mấy thanh niên Việt Nam ở đó.
1: Trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào tuần trước đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp và thủy sản của địa phương. Một doanh nghiệp nuôi cá hồi tại thành phố Yatsushiro đã mất khoảng 200.000 con cá trong tổng số 300.000 con đang nuôi. Công ty bắt đầu nuôi cá hồi trên cạn từ 10 năm trước. Trận động đất khiến mất điện, làm gián đoạn việc cung cấp oxy cho các bể nuôi. Rung lắc mạnh cũng khiến nhiều con cá bị văng ra khỏi bể. Ngoài ra, nước rò rỉ gây chập điện khiến gần 70% trong tổng số 150 bể nuôi của họ gặp sự cố. Công ty cho biết tổng thiệt hại bao gồm số cá chết và hư hỏng cơ sở vật chất lên tới hơn 760.000 đô la Mỹ. Họ dự định sẽ tiếp tục nuôi cá hồi trên cạn, nhưng cho biết sẽ mất ít nhất 3 tháng để sửa chữa cơ sở bị hư hại. Thành phố Yatsushiro cũng nổi tiếng với sản phẩm cà chua. Khoảng 360 trang trại tại thành phố Yatsushiro và thị trấn Hikawa bên cạnh đang trồng giống cà chua mang thương hiệu Hachibe. Ông Tsuruyama Eiji, một nông dân trồng cà chua cho biết, nước ngầm tràn vào nhà kính khiến ông chưa thể lên luống để trồng cây giống. Ông đang bận bơm nước ra khỏi nhà kính để kịp gieo trồng vào giữa tháng 8. Theo Hợp tác xã Nông nghiệp ở Yatsushiro, nhiều nông dân khác cũng cho biết gặp tình trạng tương tự. Hiện có nhiều lo ngại về tác động của trận động đất đối với vụ thu hoạch cà chua năm nay.
0: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết dự báo bão Dolphin sẽ tiếp cận các khu vực Okinawa và Amami ở miền nam Nhật Bản. Dự báo, cơn bão sẽ di chuyển về phía Tây, gây ra biển động ở khu vực Okinawa vào thứ Tư và khu vực Amami vào thứ Năm. Giới chức thời tiết đang kêu gọi người dân hãy cảnh giác với sóng cao, gió mạnh ở Okinawa và Amami cho đến hết Chủ nhật và sóng cao ở phía nam Kyushu và vùng Shikoku.
1: Đại NHK được biết, Mitsubishi Heavy Industries đang đẩy mạnh phát triển lò phản ứng hạt nhân mô đun cỡ nhỏ thế hệ mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân. Đây là nỗ lực quy mô lớn đầu tiên của khu vực tư nhân tại Nhật Bản nhằm triển khai lò phản ứng hạt nhân mô đun cỡ nhỏ thế hệ mới. Loại lò phản ứng nhỏ gọn này được cho là có ưu thế về độ an toàn cũng như chi phí xây dựng và lắp đặt. Theo các nguồn tin, Mitsubishi Heavy Industries sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trong quá trình phát triển. Công ty cũng có kế hoạch áp dụng các biện pháp ứng phó động đất và sóng thần. Theo kế hoạch năng lượng cơ bản được nội các Nhật Bản thông qua vào năm ngoái, giới chức chính phủ đã đưa ra mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân vào chính sách năng lượng quốc gia.
0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, những thông tin thiếu căn cứ và tin đồn ác ý gây hoang mang thường lan đi rất nhanh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về việc lừa đảo mới xuất hiện nhắm vào nhân viên công ty Nhật Bản. Đây là dạng lừa đảo được gọi là lừa đảo CEO giả. Theo đó, những kẻ lừa đảo mạo danh giám đốc công ty gửi email giả đến lừa đảo tiền của các doanh nghiệp. Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ khoảng cuối năm ngoái. Những kẻ lừa đảo sử dụng một phương pháp như sau. Một nhân viên công ty nhận được email dường như là từ giám đốc với nội dung: do nhu cầu kinh doanh, tôi đề nghị thành lập một nhóm liên lạc mới trên ứng dụng LINE. Khi nhân viên đó lập ra nhóm, kẻ lừa đảo đóng giả làm giám đốc hướng dẫn người đó chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng được chỉ định, nói rằng đây là số tiền cần thiết cho dự án. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết tổng thiệt hại từ những vụ lừa đảo như vậy trong tháng 1 và tháng 2 năm nay đã lên tới hơn 2 tỷ yên. Một số chuyên gia chỉ ra rằng hình thức lừa đảo này lợi dụng hệ thống phân cấp nơi làm việc cũng như việc nhân viên ngại hỏi lại cấp trên, những đặc điểm có thể thấy ở một số công ty Nhật Bản. Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo này, chúng ta nên có các biện pháp phòng ngừa như sau. Thiết lập các quy tắc nội bộ khi chuyển tiền. Yêu cầu sự chấp thuận của nhiều nhân viên đối với việc giao dịch, ngay cả khi được giám đốc yêu cầu. Xác minh trực tiếp với giám đốc qua điện thoại hoặc các phương tiện khác nếu thấy dường như có điều gì bất thường. Việc tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích giao tiếp cởi mở sẽ giúp ngăn chặn lừa đảo.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm thứ Hai, lễ hội Akita Kanto đã khai mạc tại thành phố Akita, tỉnh Akita. Đây là lễ hội truyền thống với điểm nhấn là dàn đèn lồng bằng giấy treo trên chiếc xào tre dài được gọi là Kanto. Dự kiến có 273 dàn đèn lồng sẽ được trình diễn trong suốt 4 ngày lễ hội kéo dài đến hết thứ Năm. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.